0: 오빠.
1: 응?
0: 다시 태어나면 뭐가 되고 싶어?
1: 다시 태어나면? 難しい質問だな. 리사가?
0: 나? 나는 나무가 되고 싶어.
1: 나무? 오, 素敵だね. 자, 僕はその木の前にある 湖になる. だって素敵だと思ったんだもん。湖に木が映る光景って綺麗じゃん。だから僕は湖になる。